0: Radio Suara Jombang.
1: Mas Parti.
2: Nyoboki.
1: Umpomo. Sampean ngerti, Mas. Ra ono sing luwih indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
2: Yo ki omong apa ki?
1: Umpomo lho, Mas.
2: Mati oke, trit.
1: Desia Production.